0: đúng không? Em mà ô trong mày nghe em đối xe à?
1: Ô trong mày mi?
0: Em đối xe ba xe luôn nghe là cái gì? À thế mình tao bôi nhà mà em đối xe ba?
1: Ê à nào.